PJ Murray, agus an hour on horses and plough agus speisialta do en. Agus níos lua, gír Petey Bailin Oha, Rod Savine, agus an hour on Dream House for sale.